בבקשה, אל תעשה הפי דגיש את הצד נרפל תשתי ממשרי, כתוי בפות, כשתי רחשק תאו תקלט, איתו וויר היא קלט לי ורחי פר תשתי ממשרי